0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Još sam uvijek onaj stari.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 19 do 25 stepeni. U subotu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vreme za biometeorologiju, većina hronično oboljelih poput mene može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Opet se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su stalni problemi koji će pratiti Almira tokom noći. U saobraćaju treba biti oprezan. Čakakon, čakakon, čakakon, čakakon, čakakon.

0: Teka radi. Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Kraj sedmice do...

0: donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od otrova na karakteru ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: A vrijeme je za vrijeme, danas u Bosni dio prije podneva, pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, jutarnje temperature od 11 do 17, a dnevne u rasponu od 18 do 24 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vreme za biometeorologiju. Većina hronično oboljelih poput mene može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Opet se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su stalni problemi koji će pratiti Almira tokom noći. U saobraćaju treba biti oprezan.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Planirano je donošenje programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godine. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare Lukavac, koji su bili prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je zbog zasnivanja novog radnog odnosa. Na evidenciji je trenutno 394 radnika, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža radi ostvarivanja prava na penziju. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška oblasti kulture za 2026. godinu. Za 130 projekata iz oblasti kulture, izdavaštva i filmske umjetnosti obezbijeđeno je 334.000 konvertibilnih maraka. Zatvoren je ponovljeni javni konkurs za dodjelu stipendije učenicima iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. godinu. Konkurs je bio otvoren od 15. do 23. jula, a priliku za prijavu imali su učenici koji ranije nisu učestvovali u konkursnoj proceduri, kao i one čije su prijave bile nepotpune, neblagovremene ili odbijene, uz mogućnost dostavljanja propisane dokumentacije. Iz svijeta, američka vojska 13. u zastupnu noć izvršila je napade na Iran, objavila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM. Zbog višednevnih napada cijena nafte premašila je $100 po barelu prvi puta od maja, a razlog su i jemenski pobunjenici Huti koji su gađali saudijske brodove u Crvenom moru, prijeteći da će presjeći još jednu rutu za izvoz nafte kroz Bab al-Mandeb.
2: Sport.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca ostvarili su prvu sezonsku pobjedu na evropskoj sceni, pošto su na gradskom stadionu Banja Luci sa velikih 3:0 savladali moldavski Petrokub, dok je mostarski Zrinjski poražen u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1:0 za domaći sastav.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će biti razmatran predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Planirano je donošenje programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2026-2028. godinu. Članovi vlade razmatraće izvještaje o implementaciji programa javnih investicija za proteklu godinu, kao i rad komisije za izradu ovog programa. Vlada će razmatrati predloge o ukidanju ranijih odluka koje se odnose na refundaciju troškova prevoza učenicima srednjih škola i studentima visokoškolskih ustanova, čiji osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, kao informaciju o ostvarivanju prava na prevoz zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju. Među tačkama dnevnog reda su informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona, rodna analiza zaposlenih na rukovodećim pozicijama, te odluka o podršci boračkim organizacijama i udruženjima.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom.

0: 20. vijeka, vozovi su bili jedini kopneni prijevoz na svijetu, imali su ozbiljan monopol. Evropa i Sjedinjene Američke Države koristili su parne vozove do 1933. godine. Prosječna brzina bila im je oko 130 km na sat. 1957. Tokijska željeznica od Yaku Electric Railway pokrenula je vlastiti brzi voz u Japanu. On je postavio brzinu od 145 km na sat i tako oborio svjetski rekord. Prvi brzi voz na svijetu velikog kapaciteta sa 12 vagona bila je japanska linija Tokaido Shinkansen, razvijena i uvedena u upotrebu 1964. godine, a razvio je Kawasaki Heavy Industries. Serija Shinkansen oborila je novi svjetski rekord putnika 1963. godine, a voz je išao 210 km na sat na liniji Tokio Nagoya Kyoto Osaka, a uspio je postići i brzinu od 256 na sat, i to bez putnika. Evropska javnost upoznala je brzi voz na Međunarodnom sajmu transporta u Minhenu u augustu 1965. godine. Voz DB klase ili Deutsche Bahn izvrši ukupno 200 putovanja između Minhena i Augsburga brzinom od 347 km na sat.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Rekord brzine na pruzi otvorenoj za normalan saobraćaj vozova 1990. godine oborio je francuski voz, a išao je 515 na sat. Ovaj rekord oboren je također francuskim vozom 2007. godine, a brzina je bila 575 km na sat. Najduža brza željeznička linija povezuje glavni grad Kine Peking sa Guangzhou na jugu zemlje u dužini od 2298 km. Ova linija otvorena je 2012. godine. Na ovom putu, gdje se putuje prosječnom brzinom od 300 km na sat, a put između ova dva grada smanjen je sa 22 na 8 sati. Ulaganje u razvoj brzih željeznica obećava i mnogo veće brzine. Kina trenutno razvija novi maglev Hyperloop voz nazvan T-Flight. Voz koji putuje kroz niskovakumske cijevi oborio je svjetski rekord u probnoj vožnji, dostigavši brzinu od 623 km na sat. Oni imaju cilj da vozovi do kraja 2020. dostignu brzinu od 1000 km na sat, a očekuje se da će ta linija biti operativna 2035. godine. Japan također trenutno razvija seriju magleva kojima će se povezati 286 km udaljeni Tokio i Nagoya i putovat će se navodno samo za 40 minuta, što je brže od leta između ova dva grada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o vozovima i to onim superbrzim. Od ukupno 605 bivših radnika Koksar i Lukavac koji su bili prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je zbog zasnivanja novog radnog odnosa. Na evidenciji se trenutno nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža radi ostvarivanja prava na penziju. Aktivnosti na zbrinjavanju bivših radnika, prema podacima vlade Tuzlanskog kantona, obuhvataju povezivanje sa poslodavcima, pomoć pri ostvarivanju prava nezaposlenih, penzionisanje i stvaranje uslova za naplatu priznatih potraživanja. Iz do sada unovčene imovine Koksare izvršena je prva djelimična dioba u iznosu od 2 miliona i 131 konvertibilnu marku, čime je isplaćeno 25,75% priznatih radničkih potraživanja. Do sada je penzionisano 9 osoba, a nakon okončanja potrebnih procedura očekuje se da će još 35 radnika steći uslove za penziju. Dodatna sredstva za stečajnu masu očekuju se nakon realizacije prijenosa filtre stanice Modrac sa pripadajućim bunarima, čime bi informacijama organa stečajnog postupka mogla biti omogućena nova djelimična isplata radničkih potraživanja.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje, ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su apšmalcane mahune. Sastojci: 500 g mladih zelenih mahuna, 100 g maslaca, 1 češanj češnjaka, 5 kašika krušnih mrvica, pola kašičice muškatnog oraščića naribanog, so biber. Priprema: operite mahune i odstranite im vrhove te ih narežite na komade veličine 2 do 3 cm. Zakuhajte veći lonac vode, posolite i dodajte mahune. Kuhajte ih oko 10 minuta, u redu je ako ostanu hrskave. Dok se mahune kuhaju, zagrijte tavu srednje veličine i dodajte maslac. Ostavite da se otopite, dodajte sitno nasjeckan češnjak. Pržite jednu minutu, dodajte krušne mrvice i prepržite do zlatne boje. Kad su mahune kuhane, sklonite ih s vatre i ocijedite. Mahune ubacite na krušne mrvice, posolite i začinite muškatnim oraščićem i biberom. Lagano promiješajte i pržite ih zajedno još minutu dvije. Servirajte toplo. Prijatno vam!

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana smanjenje oblačnosti, najviše dnevne temperature od 18 do 24. U subotu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni do zapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 21 do 27 stepeni. U nedjelju sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne i tokom noći pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren i južni do zapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Planirano je donošenje programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godina. Od ukupno 605 bivših radnika Koksar je Lukavac, koji su bili prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je zbog zasnivanja novog radnog odnosa. Na evidenciji je trenutno 394 radnika, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža radi ostvarivanja prava na penziju. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška oblasti kulture za 2026. godinu. Za 130 projekata iz oblasti kulture, izdavaštva i filmske umjetnosti obezbijeđeno je 334.000 konvertibilnih maraka. Zatvoren je ponovljeni javni konkurs za dodjelu stipendije učenicima iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. godinu. Konkurs je bio otvoren od 15. do 23. jula, a priliku za prijavu imali su učenici koji ranije nisu učestvovali u konkursnoj proceduri, kao i one čije su prijave bile nepotpune, neblagovremene ili odbijene, uz mogućnost dostavljanja propisane dokumentacije. I svijeta, američka vojska 13. u zastupnu noć izvršila je napade na Iran, objavila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM. Zbog višednevnih napada cijena nafte premašila je $100 po barelu prvi puta od maja, a razlog su i jemenski pobunjenici Huti koji su gađali saudijske brodove u Crvenom moru, prijeteći da će presjeći još jednu rutu za izvoz nafte kroz Bab al-Mandeb.
1: Sport.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca ostvarili su prvu sezonsku pobjedu na evropskoj sceni, pošto su na gradskom stadionu Banjaluci sa velikih 3:0 savladali moldavski Petrokub, dok je mostarski Zrinski poražen u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1:0 za domaći sastav.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška oblasti kulture za 2026. godinu za 130 projekata iz oblasti kulture, izdavaštva i filmske umjetnosti obezbjeđeno je 334.000 maraka. Najveći dio sredstava, 225.000, namijenjen za 91 projekat iz oblasti kulture, dok je za izdavaštvo izdvojeno 59.000 maraka. Za filmsku umjetnost i audiovizualno stvaralaštvo 50.000 konvertibilnih maraka. Ove godine prvi puta podržani su i projekti filmske industrije, među kojima su produkcije dokumentarnih i igranih filmova, kao i 15. Tuzla Film Festival.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorologiju. Većina hronično oboljelih poput mene može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Opet se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su stalni problemi koji će pratiti Almira tokom noći. U saobraćaju treba biti oprezan.

0: Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sednicu na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Planirano je donošenje programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godina. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare Lukavac, koji su bili prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je zbog zasnivanja novog radnog odnosa. Na evidenciji je trenutno 394 radnika, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža radi ostvarivanja prava na penziju. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška oblasti kulture za 2026. godinu. Za 130 projekata iz oblasti kulture, izdavaštva i filmske umjetnosti obezbijeđeno je 334.000 konvertibilnih maraka. Zatvoren je ponovljeni javni konkurs za dodjelu stipendije učenicima iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. godinu. Konkurs je bio otvoren od 15. do 23. jula, a priliku za prijavu imali su učenici koji ranije nisu učestvovali u konkursnoj proceduri, kao i one čije su prijave bile nepotpune, neblagovremene ili odbijene, uz mogućnost dostavljanja propisane dokumentacije. I svijeta, američka vojska 13. u zastupnu noć izvršila je napade na Iran, objavila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM. Zbog višednevnih napada cijena nafte premašila je $100 po barelu prvi puta od maja, a razlog su i jemenski pobunjenici Huti koji su gađali saudijske brodove u Crvenom moru, prijeteći da će preseći još jednu rutu za izvoz nafte kroz Bab al-Mandeb.
1: Sport.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca ostvarili su prvu sezonsku pobjedu na evropskoj sceni, pošto su na gradskom stadionu Banjaluci sa velikih 3:0 savladali moldavski Petrokub, dok je mostarski Zrinski poražen u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1:0 za domaći sastav.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini.

Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog izmjena i dopuna uredbi koje je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa da poslodavci dalje mogu isplaćivati radnicima pomoć do 300 konvertibilnih maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Produženje primjene uredbe predloženo je do kraja 2026. odnosno najkasnije do januara 2027. godine. Nakon podrške Ekonomsko-socijalnog vijeća o predlogu će odlučivati i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana smanjenje oblačnosti, najviše dnevne temperature od 18 do 24. U subotu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 21 do 27 stepeni. U nedjelju sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne i tokom noći pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Planirano je donošenje programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godine. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare Lukavac, koji su bili prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je zbog zasnivanja novog radnog odnosa. Na evidenciji je trenutno 394 radnika, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža radi ostvarivanja prava na penziju. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška oblasti kulture za 2026. godinu. Za 130 projekata iz oblasti kulture, izdavaštva i filmske umjetnosti obezbijeđeno je 334.000 konvertibilnih maraka. Zatvoren je ponovljeni javni konkurs za dodjelu stipendije učenicima iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. godinu. Konkurs je bio otvoren od 15. do 23. jula, a priliku za prijavu imali su učenici koji ranije nisu učestvovali u konkursnoj proceduri, kao i one čije su prijave bile nepotpune, neblagovremene ili odbijene, uz mogućnost dostavljanja propisane dokumentacije. I svijeta, američka vojska 13. u zastupnu noć izvršila je napade na Iran, objavila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM. Zbog višednevnih napada cijena nafte premašila je 100 dolara po barelu prvi puta od maja, a razlog su i jemenski pobunjenici Huti koji su gađali saudijske brodove u Crvenom moru, prijeteći da će presjeći još jednu rutu za izvoz nafte kroz Bab al-Mandeb.
1: Sport.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca ostvarili su prvu sezonsku pobjedu na evropskoj sceni, pošto su na gradskom stadionu Banja Luci sa velikih 3:0 savladali moldavski Petrokub, dok je mostarski Zrinski poražen u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1:0 za domaći sastav.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Fudbaleri Banja Lučkog borca ostvarili su prvu ovosezonsku pobjedu na evropskoj sceni, pošto su na gradskom stadionu Banja Luci sa velikih 3:0 savladali moldavski Petrokub, dok je mostarski Zrinjski poražen u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura, bila je 1:0 za domaći sastav. Uzeti susreti na rasporedu su iduće sedmice.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vreme za biometeorologiju. Većina hronično oboljelih poput mene može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Opet se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su stalni problemi koji će pratiti Almira tokom noći. U saobraćaju treba biti oprezan.
2: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro

Manifestacija Teočanski dani otpora, koja je ove godine održana pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom, završava se danas s obilježavanjem godišnjice formiranja 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić. Tokom višednevnog programa odata je počast šehidima i poginulim borcima Teočanskog kraja kroz obilazak mezarja i spomen obilježja, polaganje cvijeća, svečanu sjednicu općinskog vijeća, posjete porodicama šehida, tradicionalni marš ratnim stazama Teočanske brigade i druge sadržaje kojima se njeguje kultura sjećanja. Večeras će biti održana i svečana akademija kojom će ovogodišnja manifestacija i zvanično biti zatvorena. Organizatori poručuju da Teočanski dani otpora ostaju trajni podsjetnik na doprinos branilaca Teočaka odbrani Bosne i Hercegovine, uz poruku da se kultura sjećanja i vrijednosti za koje su se borili moraju prenositi budućim generacijama. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare Lukavac koji su bili prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198, do 8. jula odjavljeno je zbog zasnivanja novog radnog odnosa. Na evidenciji se trenutno nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža radi ostvarivanja prava na penziju. Aktivnosti na zbrinjavanju bivših radnika prema podacima vlade Tuzlanskog kantona obuhvataju povezivanje sa poslodavcima, pomoć pri ostvarivanju prava nezaposlenih, penzionisanje i stvaranje uslova za naplatu priznatih potraživanja. Iz do sada unovčene imovine Koksare izvršena je prva djelimična dioba u iznosu od 2 miliona i 131 konvertibilnu marku, čime je isplaćeno 25,75% priznatih radničkih potraživanja. Do sada je penzionisano 9 osoba, nakon okončanja potrebnih procedura očekuje se da će još 35 radnika steći uslove za penziju. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Za 130 projekata iz oblasti kulture, izdavaštva i filmske umjetnosti obezbjeđeno je 334.000 maraka. Najveći dio sredstava, 225.000, namijenjen je za 91 projekat iz oblasti kulture, dok je za izdavaštvo izdvojeno 59.000 maraka, a za filmsku umjetnost i audio-vizualno stvaralaštvo 50.000 maraka. Ove godine prvi put podržani su i projekti filmske industrije, među kojima su produkcije dokumentarnih igranih filmova, kao i 15. Tuzla Film Festival. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 27. jula održat će 34. hitnu sjednicu, a jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet je ranije usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zatim i predstavnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici održanoj u srijedu. U slučaju da Dom naroda usvoji prijedlog, time bi se finalizirao proces i Bosna i Hercegovina bi dobila budžet za tekuću godinu. Sa samim budžetom se već kasni 8 mjeseci, uzevši u obzir da je budžet za ovu godinu trebao biti usvojen do oktobra 2025. godine, prema zakonima naše države. Građanima Tuzla i Tuzlanskog kantona od sada je na raspolaganju Tuzla Bus, nova informativna web stranica koja na jednom mjestu omogućava brzi i pregledan pristup redovima vožnje gradskog i prigradskog autobuskog saobraćaja. Stranica je osmišljena kao jednostavan vodič kroz autobuske linije, a korisnicima omogućava da u svega nekoliko sekundi pronađu željenu liniju ili autobusko stajalište, provjere vrijeme do narednog polaska te sačuvaju omiljene linije radi bržeg pristupa. Na početnoj stranici trenutno je dostupno 43 autobuske linije uz prikaz reda vožnje za radne dane i informacije o narednim polascima autobusa. Iz svijeta. Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5% na uvoz iz 60 trgovinskih partnera, uključujući Kinu, Evropsku uniju, Kanadu, Japan i Indiju. Administracija predsjednika Donalda Trumpa navodi da zemlje nisu učinile dovoljno kako bi spriječile uvoz robe proizvedene prisilnim radom. Mjere su izazvale oštre reakcije pogođenih država, među kojima su Brazil, Kina, Japan i Australija, dok ekonomisti upozoravaju da bi nove carine mogle povećati troškove poslovanja i dodatno zaoštriti globalne trgovinske odnose.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U ovom izdanju Radio ordinacije govorimo o ukočenom vratu. Sigurno svako pamti epizodu kada je zaspao na kauču ispred televizora i probudio se sa ukočenim vratom. Neki su tek tada postali svjesni koliko su nam sport i rekreacija te pokreti vrata važni u svakodnevnom životu, bilo da moramo automobilom skrenuti s pravca ili prijeći cestu na pješačkom prelazu, onako kako su nas učili, najprije okrenuti glavu ulijevo, potom udesno, ali boli i ne ide. Bol u vratu, vratobolja, ukočen i bolan vrat sinonimi su za jednu od učestalijih boljki u ordinaciji porodične medicine, ali i u ordinacijama različitih specijalista koji se bave tim dijelom tijela. Većina uzroka boli u vratu je bezopasna, rekli bismo bezazlena. Mišići uz vratni dio kičme mogu se istegnuti zbog lošeg držanja, bilo da ste se udubili u rad za računalom, farbate svoj strop u maniri sam svoj majster ili se naginjete nad radnim stolom u kućnoj radionici i izrađujete svoje omiljene rukotvorine. Ako vratobolju ne tretiramo, nakon izvjesnog vremena će se duž vrata pojaviti bolne kvrge u mišićima i razviti miofascijalni

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Osteoartritis vratnog dijela kičme zbog istrošenosti i fiziološkog procesa starenja drugi je najčešći uzrok boli u vratu. Vratobolja tog uzroka uglavnom traje kratko, do nekoliko dana. Ako traje duže od nekoliko sedmica, nazivamo je hronično. Iako trajna, može se održavati medicinskom gimnastikom, vježbama istezanja i tehnikama relaksacije mišića, tehnikama masaže i manualne medicine, procedurama fizikalne terapije i injekcijskim blokadama. Manji broj slučajeva zahtjeva hirurško liječenje.

koje je nužno u slučaju oštećenja živaca koji se iz vrata protežu prema ruci i prstima. U tom slučaju najčešće je u pitanju diskus hernija koja pritiskom na obližnji živčani korijen oštećuje živac. U sljedećim slučajevima obavezno je potražiti pomoć i savjet liječnika koji će uputiti na dodatnu dijagnostiku i liječenje. Trnci i sjevajuća bol koja se širi od vrata prema ramenu i duž ruke prema prstima. Promjena osjeta u rukama, jači ili slabiji osjet podražaja u jednoj u odnosu na drugu ruku ili drugi dio tijela, gubitak snage u rukama, oslabljen stisak i hvat šaka, promjena u izgledu dlanova i vanjskih dijelova šaka, šepajući hod, promjena u navikama mokrenja i stolice, ukočen vrat sa nemogućnošću dodirivanja prsa bradom.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Liječniku je potrebno dati na uvid detaljne podatke o mjestu i jačini boli, promjenama boli vezanim uz pokret ili o nekim drugim pratećim simptomima, primjerice glavobolji, promjeni gutanja i prolaska hrane, promuklosti, zadebljanju dijelova vrata, promjenama boje kože, povišenoj temperaturu, tresavici, znojenju, želučanim tegobama. Kad je bol u vratu samo reflektirajuća, a uzrok je na drugom udaljenijem mjestu. Mjesto boli ćete pokazati liječniku prilikom pregleda, a jačina se može izraziti numeričkom skalom boli od 1 do 10. Pacijent se prilikom pregleda često zbuni i zaboravi na neke zdravstvene tegobe otprije i ne odgovori tačno na postavljena liječnikova pitanja. Zato je korisno pripremiti se za pregled i zapisati sve što mislite da je važno kao podsjetnik. Liječnike uvijek podsjećaju da je prilikom uzimanja anamneze važno pustiti pacijenta da govori svojim riječima, jer to vodi ciljanoj dijagnozi. Dakle, čuvajte svoje zglobove, naročito svoj vrat, nemojte se previše naprezati, nemojte previše sjediti, ostanite zdravi, ugodan vam ostatak dana.

Zadarskog kantona. Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas UKC Tuzla, sedmični plan akcije darivanja krvi. Konkretni rezultati u zbrinjavanju bivših radnika Koksare, 198 zaposlenih, nastavljene isplate i penzionisanje. Završena velika nagradna igra Binga, bodrimo naše, poznati dobitnici glavnih nagrada. Podržao se nastavak primjene uredbe u isplati neoporozive pomoći radnicima. Gradonačelnik Londona pisao Emiru Suljagiću nakon posjete Srebrenici. Za kulturu, izdavaštvo i film u Tuzlanskom kantonu izdvojene 334.000 konvertibilnih maraka, podržano 130 projekata. Iz svijeta, iranska vojska saopštila da izvela napade

dronovima na američke vojne baze u Bahreinu i Jordanu. Kada je u pitanju sport, Zrinjski borac odigrali svoje utakmice konferencijskoj ligi, Zrinjski poražen 1:0 od Valura, dok je borac u Banja Luci slavio 3:0 protiv moldavskog Petrobakua. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.va. Naravno, vama preporučujemo da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Planirano je donošenje programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godine. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare Lukavac, koji su bili prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je zbog zasnivanja novog radnog odnosa. Na evidenciji je trenutno 394 radnika, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža radi ostvarivanja prava na penziju. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška oblasti kulture za 2026. godinu. Za 130 projekata iz oblasti kulture, izdavaštva i filmske umjetnosti obezbijeđeno je 334.000 konvertibilnih maraka. Zatvoren je ponovljeni javni konkurs za dodjelu stipendije učenicima iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. godinu. Konkurs je bio otvoren od 15. do 23. jula, a priliku za prijavu imali su učenici koji ranije nisu učestvovali u konkursnoj proceduri, kao i one čije su prijave bile nepotpune, neblagovremene ili odbijene, uz mogućnost dostavljanja propisane dokumentacije. I svijeta, američka vojska 13. u zastupnu noć izvršila je napade na Iran, objavila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, CENTCOM.

0: Višednevnih napada cijena nafte premašila je 100 dolara po barelu prvi puta od maja, a razlog su i jemenski pobunjenici Huti koji su gađali saudijske brodove u Crvenom moru, prijeteći da će presjeći još jednu rutu za izvoz nafte kroz Bab al-Mandeb.
1: Sport.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca ostvarili su prvu sezonsku pobjedu na evropskoj sceni, pošto su na gradskom stadionu Banja Luci sa velikih 3:0 savladali moldavski Petrokub, dok je mostarski Zrinski poražen u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1:0 za domaći sastav.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena

0: Medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12-ka samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, 1 marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Orašje, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na poddionici Počitelj Međugorje smjer Počitelj Bijača za saobraćaj je zatvorena preticajna traka od tunela Hercegovina do petlje Međugorje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar dan, želim vam

0: Dobar dan, ja sam Eldar Hurić, pratite vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona povećala je sredstva za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju boračke populacije. Za ove namjene sada je osigurano ukupno 2 milijuna 960 hiljada maraka, a podrška bi trebala omogućiti da više od 300 osoba iz boračke populacije dobije priliku za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla. Interesovanje za ove programe bilo je veće od očekivanog, zbog čega su obezbjeđena dodatna sredstva u iznosu od 300 hiljada konvertibilnih maraka.
1: Mi imamo 111 novaca koji će u suštini, ukoliko mu budu dodijeljena sredstva, zaposliti blizu 150 uposlenika iz ove kategorije. Dakle, negdje očekujemo da ćemo imati preko 300 ljudi koji će evo biti otići sa evidencije za zapošljavanje. Ovaj program je od 600.000 konvertibilnih maraka u realizaciji, dakle uvijek je bilo tu planirano negdje blizu 2 miliona, međutim realizacija se kretala sa 2022. godinu negdje između 600.000 do 800.000 konvertibilnih maraka i mi smo u ministarstvu smatrali da trebamo taj program na neki način da dovesti do korisnika kako bi oni shvatili da je intencija ministarstva da što veći broj ljudi ostvari poticaj kako bi osnovali ili se zaposlili i imali vlastite prihode i ostvarili egzistenciju u svojoj porodici.
0: Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona provelo je aktivnosti na izradi službenih legitimacija i službenih znački za tužioce. U skladu sa pravilnikom o službenoj legitimaciji tužioca koji je ministarstvo donijelo na osnovu zakona o kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, tim povodom ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević danas je glavnom kantonalnom tužiocu uručila službene legitimacije i značke koje će u narednom periodu biti dodijeljene tužiocima kantonalnog tužilaštva. Izradom službenih legitimacija i znački u potpunosti su realizovane obaveze utvrđene navedenim pravilnikom, čime su stvoreni uslovi za njihovu službenu upotrebu u radu tužilaca. Manifestacija Teočanski dani otpora, koja je ove godine održana pod sloganom Lavovi iz

0: Teočaka vjerom, hrabrošću, slobodom. Završava se danas s obilježavanjem godišnjice formiranje 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić. Tokom višednevnog programa odata je počast šehidima i poginulim borcima Teočanskog kraja kroz obilazak mezarja i spomen obilježja, polaganje cvijeća, svečana sjednica općinskog vijeća, posjete porodicama šehida, tradicionalni marš ratnim stazama Teočanske brigade i druge sadržaje kojima se njeguje kultura sjećanja. Večeras će biti održana i svečana akademija kojom će ovogodišnja manifestacija zvanično biti zatvorena. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 27. jula održat će 34. hitnu sjednicu, a jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet je ranije usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zatim i predstavnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici održanoj u srijedu. U slučaju da Dom naroda usvoji prijedlog, time bi se finalizirao proces i Bosna i Hercegovina bi dobila budžet za tekuću godinu. Sa samim budžetom se već kasni 8 mjeseci, uzevši u obzir da je budžet za ovu godinu trebao biti usvojen do oktobra prošle godine prema zakonima naše države. O budžetu je za Radio Televiziju Tuzlanskog kantona govorio državni zastupnik Edin Ramić. Dio smo izdvojili za vijesti, dok kompletan razgovor možete pogledati u našem centralnom dnevniku od 19 sati.
1: Prije svega, članovi predsjedništva koji su najavljivali promjene u budžetu na način da će sigurno pozicionirati BHRT, institucije kulture i neke druge značajne pozicije u budžetu, se jednostavno nisu našli. Izgubili smo pola godine vremena kako bi se usvojio budžet koji je bio od početka diktata SNSD-a i HDZ-a, s obzirom da vlast trojke i HDZ-a i SNSD-a funkcioniše perfektno kada je u pitanju budžet i imenovanje, onda smo ostavili da to ipak oni usvoje, jer to su njihove politike koje su obilježile već 4 godine. S obzirom da funkcionira ova koalicija kako funkcionira, ja očekujem da će budžet uz neke kritike, priče i slično ipak biti usvojen u Domu naroda.
0: A u ponedeljak će biti održani kolegiji predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a dan kasnije najvjerovatnije bit će zakazana hitna sjednica ovog doma. Na ovoj hitnoj sjednici, između ostalog, trebao bi se naći prijedlog zakona o boračkom dodatku, set zakona o elektronskom plaćanju, rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, te izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Lista lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine nije revidirana od 2019. godine, zbog čega pacijenti posebno oboljeli od malignih bolesti još čekaju pristup savremenim terapijama koje su standard u zemljama Evropske unije. Na edukativnoj radionici Udruženja Renesansa upozoreno je da nova lista lijekova, iako je Federalno ministarstvo zdravstva početkom ove godine uputilo prijedlog Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, još nije usvojena. Problem predstavlja dodatni finansijski teret, jer bi za proširenje terapija bilo potrebno osigurati oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Dodatnu zabrinutost izaziva informacija da bi budžet za narednu godinu mogao predvidjeti čak i manja sredstva za lijekove nego prethodni, što bi moglo dodatno otežati dostupnost terapija. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu od jutra sprovode pretrese na području Banja Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih dijela, zloupotreba službenog položaja, odgovornog lica i pranje novca. Meta akcija je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović. On je priveden u prostorije SIPE u Banja Luci, gdje će biti ispitan. Sumnja se na zloupotrebu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog transfera. Iz SIPE za sada nisu saopćili više informacija o osobama obuhvaćenim istragom, niti o predmetu zbog kojeg se provode pretresi, ističući da će više detalja biti poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti. A građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona od sada je na raspolaganju Tuzla Bus, nova informativna web stranica koja na jednom mjestu omogućava brz i pregledan pristup redovima vožnje gradskog i prigradskog autobuskog saobraćaja. Stranica je osmišljena kao jednostavan vodič kroz autobuske linije, a korisnicima omogućava da u svega nekoliko sekundi pronađu željenu liniju ili autobusko stajalište, provjere vrijeme do narednog polaska te sačuvaju omiljene linije radi bržeg pristupa. Na početnoj stranici trenutno je dostupno 43 autobuske linije uz prikaz reda vožnje za radne dane.

i informacije o narednim polascima autobusa. Zbog održavanja sportske manifestacije, Tuzlanska noćna petica u subotu 25. jula ove godine od 21 sat na dijelu Sjeverne gradske saobraćajnice i ulicama koje ima prolazi trasa utrke, bit će na snazi privremena izmjena režima saobraćaja. Trasa utrke počinje kod Panonskih jezera, nastavlja se ulicom Džindić Mahala, pored muzičke škole do ulice Kulina Bana, zatim ulicama druge Tuzlanske brigade i Maršala Tita do kretališta kod Male pijace, nakon čega se istom trasom vraća prema Panonskim jezerima gdje je planiran cilj. Prema najavi organizatora, saobraćajnice će biti zatvorene i ponovno otvorene sukcesivno prateći kretanje učesnika utrke kako bi se uticaj na saobraćaj sveo na minimum. Također, zbog održavanja brske trke Čelić 2026, potpuna obustava saobraćaja na regionalnom putu Tuzla-Dokanj-Šibošnica bit će na snazi 25. i 26. jula. Prema rješenju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, saobraćaj će biti obustavljen za sva motorna vozila na dionici od područne škole u Šibošnici do lovačkog doma Stara Majevica oba dana od 8 do 20 sati. U vijestima toliko. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a ovoga puta govorit ćemo o vozovima i to onim najbržim. Do izuma motornih vozila početkom 20. vijeka, vozovi su bili jedini kopneni prevoz na svijetu, imali su ozbiljan monopol. Evropa i Sjedinjene Američke Države koristili su parne vozove do 1933. godine. Prosječna brzina bila im je oko 130 km na sat. 1957. Tokijska željeznica od Yaku Electric Railway pokrenula je vlastiti brzi voz u Japan. On je postavio brzinu od 145 km na sat i tako borio svjetski rekord. Prvi brzi voz na svijetu velikog kapaciteta sa 12 vagona bila je japanska linija Tokaido Shinkansen, razvijena i uvedena u upotrebu 1964. godine, a razvio je Kawasaki Heavy Industries. Serija Shinkansen oborila je novi svjetski rekord putnika 1963. godine, a voz je išao 210 km na sat na liniji Tokio-Nagoya-Kyoto-Osaka, a uspio je postići i brzinu od

Manifestacija Teočanski dan i otpora, koja ove godine održana pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću, slobodom, završava se danas obilježavanjem godišnjice formiranja 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić. Tokom višednevnog programa odata je počast šehidima i poginulim borcima Teočanskog kraja kroz obilazak mezare i spomin obilježja, polaganje cvijeća, svečanu sjednicu općinskog vijeća, posjete porodicima šehida, tradicionalni marš ratnim stazama Teočanske brigade i druge sadržaje kojima se njeguje kultura sjećanja. Večera će biti održana i svečana akademija kojom će ovogodišnja manifestacija zvanično biti zatvorena. Organizatori poručuju da Teočanski dan otpora ostaju trajni podsjetnik na doprinos branilaca Teočaka odbrani Bosne i Hercegovine uz poruku da se kultura sjećanja i vrijednosti

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.

0: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

Kingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni rad i odmor na talasima Tek Radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom iz sporta. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine, Ermedin Demirović, mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu, budući da se za njegove usluge zaista vlada veliko interesovanje na tržištu. Prema posljednjim informacijama za napadača Stuttgarta, zainteresovani su italijanski Juventus, engleski Leeds United, koji je ranije angažovao i Tarika Muharremovića i turski Fenerbahče, zbog čega je njegova budućnost u njemačkom klubu postala neizvjesna. Ipak, uprkos velikom interesanju klubova, navodi se da bi Demirović najradije ostao u Stuttgartu i nastavio karijeru u redovima Bundesligaša. Ostaje da se vidi hoće li Stuttgart uspjeti zadržati našeg reprezentativca ili će neka od zainteresovanih ekipa poslati ponudu koja bi mogla promijeniti tok pregovora. Demirović je karijeru počeo u omladinskim kategorijama HSV-a, a još je bio član Leipciga, igrao za Alaves, Sochaux, Almeriju, St. Gallen, Freiburg, Augsburg i sada Stuttgart. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 44 utakmice i postigao 4 gola.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
2: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tura!
1: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
8: Ako trebaš bilo šta od zima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto.

0: nešto novo. Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

nastavljamo dalje kroz popodne i radi odmor. Novac koji ostane na bankovnom računu nakon smrti vlasnika postaje dio ostavinske mase i raspoređuje se u skladu sa zakonom ili testamentom. Pravo na nasljedstvo mogu ostvariti bračni i vanbračni partneri, djeca,

0: svoj račun ili zatvoriti račun preminule osobe. Banka postupa isključivo na osnovu pravosnažnog rješenja u kojem je navedeno ko su nasljednici i koliki dio sredstava pripada svakom od njih. U slučaju zajedničkog računa, drugi vlasnik može u određenim okolnostima nastaviti koristiti dio novca koji mu pripada, ipak sredstva koja su pripadala preminuloj osobi ulaze u ostavinsku masu i dijeli se među nasljednicima. Način raspolaganja zavisi od uslova ugovora koji je zaključen sa bankom. Prije podjele nasljedstva računa se da uz odgovarajuću dokumentaciju se mogu platiti i troškovi sahrane, bankarske naknade i eventualni dugovi preminule osobe. Tek nakon izmirenja obaveza, preostali novac dijeli se nasljednicima prema zakonu ili testamentu.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Stručnjaci za čišćenje podijelili su savjete o uobičajenoj praksi vezano je za ostavljanje poklopca WC školjke zatvorenom dok se ne koristi. Navode da je mnogo bakterija koji mogu lebdjeti u zraku i stići na površine. Položaj poklopca tokom i nakon upotrebe je ključni faktor mikrobne aerosolacije u kupatilima. Kada se poklopac WC školjke ostavi otvoren, oslobađanje bioaerosola koji sadrži bakterije i viruse je maksimalno, što rezultira rasprostranjenom kontaminacijom zraka i površine, tvrdi Maksim Smajić. Također ističu se da bi osim mogućnosti širenja bakterija, voda mogla isparavati i školjke i povisiti nivo vlažnosti u prostoru.

0: prostoriji. Držanje poklopca zatvorenim tehnički je isto kao kad stavljate školjke sa vodom po kući kako biste povećali vlažnost. Djeluje jednako, samo što se ovdje radi sa vodom iz WC školjke i povećava vlažnost u vašem kupatilu, koja je već prirodno viša nego u drugim prostorijama, poručuje McKenzie Skopljak. Shodno tome, stručnjaci savjetuju sedmično ili redovno čišćenje kupatila kako bi prostor održali dezinfikovani. Uz to korisno je držanje poklopca WC školjke zatvorenim kada se on ne koristi.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor, idemo malo prema Mauritaniji. Američki youtuber Drew Binski detaljno opisao svoju noćnu avanturu na vozu za prevoz železne rude u Mauritaniji, jednom od najopasnijih vozova na svijetu. U videu na svom kanalu pokazuje kako je spavao u otvorenom vagonu na hrpi minerala, izložen ekstremnim uslovima. Inače, voz ide na liniji dugoj 704 km od pustinskog središta Mauritanije do Atlantske obale i postaje poznat među putnicima željom adrenalina. Ovdje nema klasične udobnosti, putnici se smještaju u otvorene teretne vagone i ostaju do 24 sata na hrpama željezne rude. U tim vagonima nema sjedišta, toaleta i zaklona, a svako se mora pobrinuti za vlastitu hranu i vodu. Iako je vožnja u teretnim vagonima protiv zakona, rudarske firme to godinama tolerišu. Ako ih uhvate, putnici obično moraju platiti naknadu za mjesto u putničkom vagonu. Uprkos opasnostima i neudobnosti, putnici dolaze do jedinstvenog iskustva i adrenalina koji on pruža. Inače, tokom dana temperature u Sahari mogu dostići i do 50 Celzijevih stepeni, dok noću padnu do -4 stepena.

Javljujem je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas u KC Tuzla sedmični plan akcije darivanja krvi. Konkretni rezultati u zbrinjavanju bivših radnika Koksare, 198 zaposlenih, nastavljene isplate i penzionisanje. Završena velika nagradna igra Binga, bodrimo naše, poznati dobitnici glavnih nagrada. Podržao se nastavak primjene uredbe o isplati neoporozive pomoći radnicima. Gradonačelnik Londona pisao Emiru Suljagiću nakon posjete Srebrenici. Za kulturu, izdavaštvo i film u Tuzlanskom kantonu izdvojene 334.000 konvertibilnih maraka, podržano 130 projekata. Iz svijeta, iranska vojska saopštila da izvela napade dronovima na američke vojne baze u Bahreinu i Jordanu. Kada je u pitanju sport, Zinski borac odigrali svoje utakmice konferencijskoj ligi, Zinski poražen 1:0 od Valura, dok je borac u Banja Luci slavio 3:0 protiv moldavskog Petrobakua. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U ovom izdanju Radio Ordinacije govorimo o ukočenom vratu. Sigurno svako pamti epizodu kada je zaspao na kauču ispred televizora i probudio se sa ukočenim vratom. Neki su tek tada postali svjesni koliko su nam sport i rekreacija te pokreti vrata važni u svakodnevnom životu, bilo da moramo automobilom skrenuti s pravca ili prijeći cestu na pješačkom prelazu, onako kako su nas učili, najprije okrenuti glavu ulijevo, potom udesno, ali boli i ne ide. Bol u vratu, vratobolja, ukočen i bolan vrat sinonimi su za jednu od učestalijih boljki u ordinaciji porodične medicine, ali i u ordinacijama različitih specijalista koji se bave tim dijelom tijela. Većina uzroka boli u vratu je bezopasna, rekli bismo bezazlena. Mišići uz vratni dio kičme mogu se istegnuti zbog lošeg držanja, bilo da ste se udubili u rad za računalom, farbate svoj strop u maniri sam svoj majster ili se naginjete nad radnim strop.

kontrolom u kućnoj radionici izrađujete svoje omiljene rukotvorine. Ako vratobolju ne tretiramo, nakon izvjesnog vremena će se duž vrata pojaviti bolne kvrge u mišićima i razviti miofascijalni sindrom.

rezanja i tehnikama relaksacije mišića, tehnikama masaže i manualne medicine, procedurama fizikalne terapije i injekcijskim blokadama. Manji broj slučajeva zahtjeva hirurško liječenje koje je nužno u slučaju oštećenja živaca koji se iz vrata protežu prema ruci i prstima. U tom slučaju najčešće je u pitanju diskus hernija koja pritiskom na obližnji živčani korijen oštećuje živac. U sljedećim slučajevima obavezno je potražiti pomoć i savjet liječnika koji će uputiti na dodatnu dijagnostiku i liječenje. Trnci i sjevajuća bol koja se širi od vrata prema ramenu i duž ruke prema prstima. Promjena osjeta u rukama, jači ili slabiji osjet podražaja u jednoj u odnosu na drugu ruku ili drugi dio tijela, gubitak snage u rukama, oslabljen stisak i hvat šaka, promjena u izgledu dlanova i vanjskih dijelova šaka, šepajući hod, promjena u navikama mokrenja i stolice, ukočen vrat sa nemogućnošću dodirivanja prsa bradom.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Liječniku je potrebno dati na uvid detaljne podatke o mjestu i jačini boli, promjenama boli vezanim uz pokret ili o nekim drugim pratećim simptomima, primjerice glavobolji, promjeni gutanja i prolaska hrane, promuklosti, zadebljanju dijelova vrata, promjenama boje kože, povišenoj temperaturi, tresavici, znojenju, želučanim tegobama. Kad je bol u vratu samo reflektirajuća, a uzrok je na drugom, udaljenijem mjestu. Mjesto boli ćete pokazati liječniku prilikom pregleda, a jačina se može izraziti numeričkom skalom boli od 1 do 10. Pacijent se prilikom pregleda često zbuni i zaboravi na neke zdravstvene tegobe otprije i ne odgovori tačno na postavljena liječnikova pitanja. Zato je korisno pripremiti se za pregled i zapisati sve što mislite da je važno kao podsjetnik. Liječnike uvijek podsjećaju da je prilikom uzimanja anamneze važno pustiti pacijenta da govori svojim riječima, jer to vodi ciljanoj dijagnozi. Dakle, čuvajte svoje zglobove, naročito svoj vrat, nemojte se previše naprezati, nemojte previše sjediti, ostanite zdravi. Ugodan vam ostatak dana.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 9

0: 2-0-0-1-1 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Boješ ću se, kolačiće.
5: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.

0: Kornelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

Drage moje sevdalije, želimo vam dobro veče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pjesmom o Bosni. Subota je, 20 sati i baš u ovo vrijeme prizivamo pjesmu. Pjesmu Sevdalinku. A Sevdalinka je prije svega bosanska gradska ljubavna pjesma. Da li ima išta uzvišenije od ljubavi prema voljenoj osobi i ljubavi prema rodnoj grudi? Večeras pjevamo i o jednom i o drugom. A taj most od srca do srca, od ljubavi prema pjesmi, od ljubavi pjesmi koju vi volite, pravi i naša Begzada Šahović, naša večerašnja gošća. Dobroveče, dobro nam došli. Koja je prva pjesma?

0: Dok nam se naša Begzada pridruži ovdje, ja ću reći da je pjesma Kraj Tahnana Šadervana već odavno postala sevdaninka. Prvi je put zabilježio Heinrich Heine, a briljantan prepjev za naš jezik 1928. godine napravio je Safet Begbašagić. Druga zanimljivost vezana za sevdalinku Kraj Tahnana Šadervana svakako jeste i to da je muziku komponovao sjajni kompozitor Artur Rubinstein. Vi ste i vjerovatno, odnosno sigurna sam, zavoljeli i interpretaciju koju je naša Begzada Šahović na samom početku otpjevala i uspostavila upravo taj most od srca do srca, od pjesme koju ona voli do pjesme koju vi volite. Begzada, dobroveče i dobrodošli u emisiju Pjesma u Bosni.
1: Dobroveče i hvala na pozivu. Ja se zahvaljujem i htjela bi prije svega da pozdravim moje sevdalije i da prenesem poruku za tebe, Erda. Rekli su mi da si najbolja.
2: Hvala.
1: I stasom i glasom. Ja to moram ispoštovati.
2: Hvala najljepše. Hvala moji.

0: Srevdalijama, no možda su oni malo subjektivni i malo pristrasni, ali o tom potom. Hvala vam puno na tim komplimentima. Gospođo Bekzada, kada biste se vi predstavljali nekome ko vas ne zna, ko vas prvi put upoznaje, kao što je većina naših gledalaca večeras, šta biste rekli za Bekzadu Šahović? Ko je ta osoba?
1: Pa sad predstavila bi se onako što kaže imenom, prezimenom, i ja bih odmah skrenula pažnju čime se bavim, šta volim u stvari da radim, a to je pjevanje. Moja Srevdalinka uz mene uvijek prisutna i tako da mislim dala bi odmah do znanja šta i kako.
0: Pretpostavljam da ste kao i većina naših gostiju svoje mjesto i svoju ljubav prema pjesmi pronašli u nekom kulturno-umjetničkom društvu. Da li je to bio slučaj sa vama ili ste vi to u krugu svoje porodice?
1: Pa jeste, da ja sam kao srednjoškolka krenula pjevati, igrala sam dugo folklor, onda kroz taj, mislim, te nastupe razne, onda išlo se svuda, gostovalo se, bilo je nešto takmičarskog karaktera i tako da, međutim, u posljednje vrijeme, već kad sam ja i postala i majka i sazrela više, onda su ti krenuli omladinski festivali u Bečkom, mladi graditelji. I onda tako, učestvovala su mjesne organizacije, mjesne zajednice, radne organizacije, tako da sam ja nastupala ispred mjesne zajednice, pa onda kasnije, kad sam se već zaposlila, nisam, mislim, rano počela raditi, onda kao radnica ispred radne organizacije, tako to
0: Vi ste rođena Tuzlanka, pa ste preselili u Brčko, pa ste postali Brčanka. Da li ste pjevali u Tuzli ili ste pjevali u Brčkom? Šta se desi pa da ljudi u Brčkom toliko vale se dali?
1: Sad malo da vam kažem, ja nisam, ja sam ono što kaže, sasvim slučajno rođena u Tuzli. I čitav svoj vijek ja sam provela do 92. u Brčkom i eto sad tu smo, pa ako Bog da još koju godinu do moje penzije, pa ću se vratiti opet u svoje Brčko. I tako.
0: I opet ćete nam doći ovdje u Tuzlu, pa ćemo opet zajedno pjevati, pa normalno i družiti se.
1: A bit će toga sigurno.
0: Nećemo se pozdraviti.
1: Samo daj zdravlje, ne, ni slučajno.
0: Pred nama ovdje, gospođo Šahović, nalazi se jedan CD. CD koju ste vi uradili za fundaciju Senada Hadžifejzovića. Evo, ja sam krenula, vi objasnite našim gledaocima o čemu se ovdje zapravo radi.
1: Pa da vam kažem, ovdje se radi o jednom CD-u koji je namijenjen za djecu Srebrenice bez oba roditelja. Motivisalo me za to da uradim taj CD. Jedan odlazak u Srebrenicu kad smo sa Kudom Bosna odlazi i tako u putu sam razmišljala kako pomoći toj djeci. Međutim, ja nisam nešto finansijski, što kaže, u moći. I tako sam razmišljala i došla sam na ideju da odlučila sam u stvari da se obratim ljudima, dobrim ljudima, za donaciju. To je nešto bilo skromno. Mislim, ja sam zahvalna, ovom prilikom se zahvaljujem sponzorima, da se uradi taj CD. Ja sam tu akciju pokrenula negdje 2004. i tako vam se čini. Potrajalo je prilično dugo, ali eto, sve u svemu što kaže, sve vidi svjetlo dana, pa kad tad nije kasno nikad. Ali drago mi je, mislim što sam to završila, dok je čovjek zdrav i živ, da znam da je otišao u pravi ruke i da će ići u pravi ruke. I eto, tako na CD-u su 8 Srevdalinki, oštampano je 300 komada, otišlo je već, a sad s njima moram još u dogovorci, jer sam ja mislila da ne radim komercijalu, jer je to meni ipak posao kuća naporno, ali pomogla sam im ipak.
0: Koliko je ti na CD-a?
1: Pa 10 maraka. 10 maraka.
0: Ovdje ste, gospođa, okupili dosta dobro ekipa. Evo ovdje vidim Rešad i Damir Ćelimković, Ferid Hukić Feca, zatim Vlado Stanić, pa naš Abas Bjedić. Znači, ljudi koji vjeruju u istu ideju kao vi, i otkud da baš ovaj tim ljudi odaberete?
1: Pa da vam kažem, ja sam sa Geom ugovorila i kod njega sam radila u njegovoj kući, taj CD, on je našao sad te ostale muzičare, dok je ima tu 4 pjesme su prenesene sa prvog CD-a, mog koji nije ugledao svjetlo dana, a sad o tom potom. Prenesene su tu i sad ja nisam mogla, mislim,

0: osnovni.
1: Otkud ljubav prema tako specifičnom žičanom instrumentu?
0: Pa da vam kažem iskreno, ko mali bila je ljubav, trebala biti harmonika. Onda kad sam otišao na prijemnu muzičku školu, kad sam čuo kakav imam sluh, nisu uopšte dali da idem na harmoniku, kaže da ne kvariš sluh, nego na violin. Kaže, ajde kad malo porasteš pa ćeš i na harmoniku, tako smo prevarili, ali eto izgleda nismo pogriješili. Ipak je to ostalo, Ne imam, nego žao mi je što ne sviram harmoniku, inače sviram sve žičane instrumente.
2: Violina je najzahtjevniji instrument koliko ja poznajem.
0: Jeste.
1: E, hvala najljepša. Kažu bato da se u saz kuca, a u gitaru?
2: Isto.
1: Da li se od srca kuca?
2: Uvijek.
1: Vi nam dolazite iz?
2: Istuzli.
1: Možete li nam se predstaviti, bato vam je nazivak?
2: Muamer Hadži Mustafić, Istuzli, sanatlija. Eto, to je to.
1: Koliko dugo svirate gitaru?
2: Pa jedno 30 godina.
1: Znači, gitarom se uzgred, da li iskreno bavite?
2: Pa, iskreno više manje.
1: Od srca.
2: Od srca.
1: Dobro, hvala vam. I naš dragi Mešak, tako ga znaju svi Tuzlaci po nadimku Mešak, a...
3: Po čuvenju čuveni Mešković Mirca, eto, rekla se jedra sve Mešak, dugo, dugo godina, ne smijem ni reći, a znaju to, ovi će prepoznat svi o kome se radi. Mm-hmm. Eto, ništa više.
1: Dugo godina, koliko dugo godina?
3: Joj, ne smijem reći.
1: Da li je teško svirati kontrabas?
3: Pa, sve je teško, kad...
1: Nekako mi se čini grubi instrument. Da li je on grubi instrument?
3: Glomazan je, ogroman je. Pa je zato, čak je i mlađim ovim u Cjerčima, svi znaju da sam ja član Zvonko Cjerč, Univerzitetskog akademijskog kulturnjivičkog društva, pa ovi mlađi dječaci, kad im kažem, mora mene neko izamijeniti tamo, kažući kao Mješak, nemojte, kaže... onaj lijep instrument, ali je kućamac ogroman. I eto, to je jedino, a krasan je inače, baš ima svoju funkciju u orkestru, vrlo je važan. Eto.
1: I važno je osjetiti dušu kontrabasa.
3: Oto, svakako.
1: Hvala vam najljepša. Eto, dragi moji, vidjeli ste i čuli ste ove Begzadine prijatelje, no mi idemo dalje Begzada sa kojom pjesmom?
4: Evo srcu mom radost.
1: Evo srcu mome radosti, svaka pjesma donosi radost, a mi sa srećom i radošću, pa izvolite.

0: Jedno veliko bravo reći ćemo našoj Begzadi Šahović, koju smo toliko dugo nekako čekali da nam dođe u emisiju Pjesmama Bosni. Mi smo se jednom susrele u programu Radija Tuzlanskog kantona u emisiji...
1: Tri puta.
0: Ahmer Aka u večeri dane. Znači, tri puta, evo, ja se izvinjavam. Meni toliko gosti prođe kroz studio, što televizijski, što radijski.
1: Postoga. A ti je uspjeh veliki malo.
0: Hvala najljepša. Zašto ste toliko dugo čekali da dođete?
1: Pa čekala sam ja malo, sramota me više bilo vezano za ovaj CD. Znate, nisam završila i to da, sad kad sam već to i završila i dala u prave ruke, sad sam se oglasila da to je objela danima i da kažem da ugledalo svjetlo dana više i da se otišlo u prave ruke, pa nisam htjela da te zamaram više, ono, bit će. Pa onda tako.
0: Da li gospođa Begzade Šahović, kada govorimo o ovom muzičkom dijelu i ovom, hajmo reći, amaterski bavljenje pjesmom, da li ima nekih neostvarenih želja? Vi ste žena koja se pjesmom iskreno, ali uzgred bavi.
1: Pa moja neostvarena želja je što to nisam ranije uradila, da uradim neki CD i baš upravo da se profesionalno bavim. Mislim, uz rad. I tako je to. Ali sve o tom potom.
0: Koji ćemo slušati pjesmu sada?
1: Dani Dugi.
0: Dani Dugi, ja moram napomenuti da je pjesma Dani Dugi autor muzike sjajni harmonikaš Jovica Petković, koji sada svoje staračke dane broji u Beču, da je autor teksta Nikola Škrba. Ovu pjesmu Dani Dugi pamtimo po briljantnoj izvedbi Zore Dubljević. Zavolit ćete i interpretaciju naše Begzade Šahović. Mi ćemo se uz ovu pjesmu i oprostiti. Ja ću se zahvaliti gospođi Begzadi što je bila gost emisije Pjesmom u Bosni, normalno i vašim prijateljima.
1: Hvala na pozivu.
0: Izvolite. Thank you.

0: Ovdje imamo jedan vrlo simpatičan slogan. Ko zna, zna, ako ne zna, bujrum nek upozna. Bosansko-hercegovački tradicionalni instrument saz. No, gospodo moje draga, prije nego što mi započnemo bilo kakvu priču, ja vam želim dobro večer i dobrodošli su u emisiju Pjesmom u Bosni.
1: Hvala.
2: Hvala na pozivu.
0: Ja moram da napomenem naše gledalce da su ovo članovi sekcije Sazlija kulturno-umjetničkog društva Lukavac grad. Kojeg ću od vas da pitam otkud ideja da se oformi ovakva sekcija Sazova? Sazlija, oprostite. Asime.
1: Evo, prije svega ja bih da pozdravim gledalce televizijskog kantona, znači da zavalim na pozivu. Mi smo inače sekcija, ali smo od prije možda 2-3 mjeseca došli na ideju da nešto novo, znači da neki novi repertoar. Tako da smo sakupili se 5 sazlija, da smo krenuli sa nekim novim, znači kao novim melodijama, novim pjesmama, ali bez boli nećemo zaboraviti naše stare koje su glavne i koje uvijek imaju svoje mjesto.
0: Ja ću zamoliti da se predstave članovi, evo izvolite.
3: Evo, ja sam najmlađi sazlija, Esad Imamović.
0: Koliko dugo ste u sekciji sazlija?
3: Evo, već 4. mjesec, nekad sam malo prije svirao, pa sam malo zaostao, evo sad sam se ponovo oformio i ide mi dobro sa drugovima, mojim kolegama. Oni mi pokazuju ono što negdje profulam, oni mi kažu gdje trebam.
0: Vi?
4: Ja sam Enver Čajić Čaja. Inače, tradicionalno je umere sa koljena, s koljena na koljenu. Počeo sam 92. godine svirat, a pjevam od malih nogu kao malac, kao djet. Znači, dajđe, amiđe, sve su svirali i to je to. Ja sam sad otprilike najmlađi, ali ima još jedan od mog brata sin koji pomalo uzima svira i tako to.
0: Kažu da je najteže naštimati saz. Kako se vi nosite sa tim problemom?
4: Pa dobro, ako imate sluha malo, znači sa muziku za sve, znači sve ide svojim tokom. Samo je vježba i više rada, više pjesme sa sazom. Saz ako ne uzimaš u ruke često, odmah iskačeš iz kola. Isto tako ako nešto ne voliš, a radiš, to nema uspjeha. Znači ono što voliš u srcu, što nosiš, to ti je to.
0: A kako nam se naš Enes Imamović okitio sa ovakvim lijepim sazom? Pogledajte vi kao neko ordinje. Dobroveče, dobrodošli.
2: Hvala na pozivu da pozdravim vaše gledalce, vaše kuće, a i naše kuće, televizija Tuzlanskog kantona.
0: Ja sam vas zapamtila po tome zato što ste vi majstor saza, znači čovjek koji pravi saz. Vi ste rekli da ste taj saz napravili, da je on najnoviji.
2: Najnoviji.
0: Koliko dugo ste pravili taj saz?
2: Pa negdje prije.

0: prilike mjesec dana. Kada sve sastavimo vrijeme...
1: Kako brzo, mjesec dana?
0: Ali je sve spremno bilo. Po godinu, dvije godine.
1: Kojeg drveta ste napravili?
0: Ovo je trešnja.
1: Trešnja. Ja imam informaciju da ukoliko se pravi saza od javorovog drveta, da je potrebno da javor na panju odleži godinu dana. A zašto mora odležati godinu dana? Da li radi boljeg zvuka ili...
0: Svako drvo koje duže odleži, sve bolje, naravno. Ali da, s tim da je zaštićeno. Da, ostaje, se... da zdravo ostaje.
1: Vi ste napravili korito od trešnje, a vrat saza?
0: Pa šljive.
1: Nije vam žao da siječete vočke, nije?
0: Nađemo mi ono, što ljudi sijeku, ono je tako. Uvijek tako.
1: I koliko košta takav jedan saz, evo da se ja okitim tim jednim sazom?
0: A vidjet ćemo koliko će košta.
1: Dobro, hvala vam, najljepša. Asim Muminović, je li tako?
2: Jeste.
1: Vi ste inače kao neki predsjednik?
2: Pa dobro, kod nas nema predsjednika, ali neko mora biti ko vođa, ko inicijator.
1: Mora neko voditi, koordinator.
2: Svi smo mi znači isto, samo ti ipak neko preko koja ređe informacije, koji ređe kad se sastanemo da probamo, da vježbamo i tako. Mislim, posebno je, vježbamo intenzivno zadnjih dva mjeseca jer imamo nastup. Prvi put ovakav jedan nastup van Bosne i Hercegovine, znači u centru Berlina. Sve ide svojim tokom.
1: O tome ćemo kasnije pričati, svakako o vašem nastupu i vašem nošenju, hajmo reći, stevdalinke van granica Bosne i Hercegovine. Vi nam se predstavite, izvolite.
3: Sulejman Šarić, hvala na dobrodošlici.
1: Dobrodošli, gospodine Šariću.
3: I hvala vam, također bolje vas našli. Pozdrav našim gledalcima. Ja bih samo nešto rekao u vezi sviranja na sazu kao instrumentu. Saz je inače individualni instrument, solistički, međutim može da svira i kao orkestar. Zašto recimo u Bosni kod nas do sada nije bilo više ti grupi, odnosno zajednički sviranja iz razloga, što se tada prelazi umjetnički način sviranja, znači prelazimo umjetničku sevdaliku. Mi čuvamo izvorni način sviranja, tradiciju, držimo jer ako pređemo na notalno sviranje, znači gubimo izvorno sevdalinke i način jest. I zato pokušam voćem samo da kažem da može sad da svira kao u orkestarski, s tim što ima za ostatke, što ga nije muzički pravedan, od ne znam, od 16-tinke, 8-tinke, do 1/4-tinke, tu se primjećuje za ostatke, međutim, to nije nikakav problem, to je tako izvorno, neka se svirao, nisu note ni postavila, tako da se uvijek uklapa, ako se radi o kolu, sluša se najjači saz, pa se igra tako da se ritam drži, uglavnom, većinom je individualan, i to je najljepše.
1: Znači, ukoliko se saz svira orkestrirano, tu se svira samo melodija, jer harmonijski sklad nije moguće postići, ako sam ja dobro shvatila. E, odlično. Vi ćete sada da svirate koju pjesmu? Koju ću?
2: Kada pođu na bara, kada pođu u džamiju, na poredu. A što jedno?
1: U svijetu sam život ostavio, evo, ovako se dogovaraju prave sazlije, znači nije bilo pripreme, sve ide uživo, stoga izvolite.

0: Tako to rade članovi sekcije Sazlija kulturno-umjetničkog društva Lukavac grad. Pričali smo o vašem odlasku van granica Bosne i Hercegovine, o vašem nastupu, tačno gdje? Gdje vi to idete, gdje ćete se vi to predstaviti, sa kojim repertoarom? Izvolite.
1: Pa mi tačno imamo nastup u Berlinu, znači u glavnom gradu Njemačke, 25. aprila u 20 časova. Znači, to je prvi izlazak ovako po brojčanom Sazlija. Mislim, to je malo veći projekat i nije bilo lako sve odraditi da bi mi gostali u Berlin. Pogotovo znamo od viza, pa šta ja znam. Međutim, zahvaljujući našim ljudima koji tamo žive i rade, mislim, pogotovo dva momka, Nežad i Samir, koji su nam sponzori, koji su nam obezbijedili halu, sve moguće ono što nam tamo treba. I nadamo se da ćemo mi, kaže, opravdati povjerenje i posebno da ćemo ovaj instrument, znači instrument, stari instrument Bosne i Hercegovine, da ga na najbolji način promovišemo u Njemačku.
0: Koliko dugo ostajete u Berlinu?
1: Pa mi ostajemo 3 dana u Berlinu. Možda bude još neki ovako interni nastupa, sve zavisi kako su tamo govorili, znači ti ljudi koji su nam obezbijedili to. Mislim, ja vam se zahvalio, mislim, ovaj put posebno je ambasada Bosne i Hercegovine koja je u Berlinu stajala iza nas i dala inicijativu, podržala inicijativu, tako da nije bilo problema kod dobijanja vize.
0: Sa kojim programom ćete se predstaviti, osim Srebdalenke, da li će to biti još i izvorne narodne pjesme?
1: Pa upravo tako, mi smo već ove sve pjesme koje spijavamo ovdje, znači idu tamo u Berlinu, sve smo uvježbali, bit će znači posebni pjevanja, Srebdalenke, izvorne, grupne, turske, albanske, imamo Šarića Slovemena koji pjeva original turske i albanske pjesme.
0: Eho, odlično, pošto pjevate original turske i albanske pjesme, sad ćete samo jedan refren za gledalce emisije Pjesmom u Bosni. Evo, izvalite, hajde.

0: kaže lice i ljepota.
1: Koliko dugo vi, gospodine Šariću, svirate sad?
0: Negde 55 godina.
1: Od kako znate za sebe, ćemo tako reći?
0: Od svoje šeste godine.
1: Od svoje šeste godine. Znači, vi ste ostali vjerni tom zvuku suhe trske na vjetra.
0: Iako sam kao, recimo, učenik osmogodišnjička svirao, recimo, u orkestru kao na muzičkim žičanim instrumentima, na bisernica, što ja znam, prim, gitaru, kasnije uz mladu, međutim, saz je ostao saz.

0: Ja ću se zahvaliti članovima sekcije Sazlija Kulturno-umjetničkog društva Lukovac grad. Hvala vam što ste bili gosti emisije Pjesmom o Bosni radio televizije Tuzlanskog kantona i normalno svetom vam put.
1: Hvala.
0: Mi ćemo svakako za kraj čuti jedno kolo. A dragi moje sevdalije, dragi moji ljubitelji lijepe pjesme, naredno druženje je u sljedeću subotu. Očekujemo vas tačno u 20 sati. A vi uživajte u pjevanju i kucanju pravih majstora.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.